0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Садои душанбе тақдим мекунад.
3: Соҳибназар.
2: Суҳбатҳои ихтисосӣ,
3: сафаргардонии рӯзгор.
2: Баҳрамандӣ аз таҷрибаи соҳибназарон
3: дар барномаи Соҳибназар.
2: Хирад баро раҳнамо ва раҳбар аст.
3: Соҳибназар.
4: های ارجمندی رادیوی صدای دوشنبه، اینک در برنامه امروزه صاحب نظر که بخشیده به روز اویله پیشنهاد میگردد، دایر به روزگار و فعالیت یک اویله موفق تاجیک صحبت خواهیم کرد.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Садои душанбе тақдим мекунад.
3: Соҳибназар.
2: Суҳбатҳои ихтисосӣ.
3: Сафаргардонии рӯзгор.
2: Баҳрамандӣ аз таҷрибаи соҳибназарон
3: дар барномаи Соҳибназар.
2: Хирад баро раҳнамову раҳбар аст.
3: Соҳибназар.
4: های ارجمندی رادیوی صدای دوشنبه، اینک در برنامه امروزه صاحب نظر که بخشیده به روز اویله پیشنهاد میگردد، دایر به روزگار و فعالیت یک اویله موفق تاجیک صحبت خواهیم کرد.